0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Ми з тобою любили, передивиш навік, і весіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.
4: Every

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На календарі 30 липня, це четвер. Сьогодні в нас мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області сьогодні від 20 до 25 тепла, в Харкові плюс 22, плюс 24. На завтра, п'ятницю, 31 липня, останній день цього місяця, обіцяють малохмарну погоду без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 з плюсом, вдень 25-30 тепла. Ну і на суботу, 1 серпня, обіцяють малохмарну погоду без опадів. Північний вітер 5-10 метрів на секунду. Вночі 14-19 з плюсом, а вдень 27-32 тепла. І далі буде теплішати, до речі. На 2 серпня неділю обіцяють до плюс 35, а на понеділок 3 серпня обіцяють аж до плюс 37. І це поки, власне, і вся наявна інформація про погоду.

0: схоже на нас з вами, очікує ренесанс жорстких дисків. Чи її рятує старенькі добрі вінчестери? Ну і, власне, сьогодні розповім, коли побачимо моделі на 100 терабайтів. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техномикола. Це «Хай-Тек Про», програма про високі технології в житті. Поїхали!
1: «Хай-Тек Про» – високі технології життя.
0: Поки користувачі домашніх ПК остаточно переїжджають на швидкісні SSD, а про жорсткі диски згадують лише як про повільні та шумні цеглини з минулого, індустрія центрів обробки даних готує для HDD справжній тріумфальний камбек. Виявилося, що апетити штучного інтелекту до великих даних настільки безмежні, що флеш-пам'ять просто не здатна задовільнити їх за розумні гроші. Японські технологічні гіганти вже почали масштабне розширення заводів, щоб забезпечити світ накопичувачами неймовірної місткості. У сучасних дата-центрах ролі чітко розподілені. SSD відповідають за швидкі обчислення та збереження даних і миттєвий доступ до них. А ось старі добрі жорсткі диски, вони ж вінчестери, стали ідеальним сховищем для так званих холодних даних та гігантських масивів інформації, на яких тренуються нейромережі. Якщо що, холодні дані – це ті, що лежать десь, і потрібні там раз на півроку. Причина ж повернення уваги до жорстких дисків проста. Вартість зберігання 1 терабайта на HDD все ще в рази нижча, ніж у конкурентів на базі напівпровідників. Згідно з прогнозами аналітиків TrendForce, постачання корпоративних HDD накопичувачів зростатиме в середньому на 23% щорічно до 2030 року. Лідери ринку вже не просто мріють про цифру в 100 терабайтів, а мають чіткі дорожні карти для її досягнення. Компанія Seagate вже активно постачає хмарним провайдерам пристрої місткістю в 44 терабайти, використовуючи технологію HARM – термомагнітного запису. Їхня мета – довести щільність запису до 10 терабайт на одну пластину, що в перспективі дозволить створювати омріяні диски на 100 терабайтів вже в найближчі роки. Не відстають і конкуренти. Western Digital наразі тестує модель на 40 терабайтів і планує запустити їх у масове виробництво до кінця 2026 року. Компанія офіційно підтвердила намір випустити пристрої на 100 терабайтів до 2029-го. Toshiba зробила ставку на технологію MAMR – мікрохвильового магнітного запису. Нещодавно вони представили вперше в галузі диски на 30-34 терабайти із 12 магнітними пластинами. А у 2027 році японці планують взяти планку в 40 терабайтів, а згодом в 155 і вище. Такий оптимізм виробників підкріплено реальними грошима, які вливаються в ланцюжки постачання. Японські компанії, що виготовляють компоненти, працюють на межі потужностей. Наприклад, компанія HOYA інвестує близько 318 мільйонів доларів в будівництво нового заводу у В'єтнамі, де вироблятимуть скляні підкладки для пластин жорстких дисків. Інші гравці ринку також не стоять осторонь. TDK, яку, напевно, що старше покоління пам'ятає за їх неймовірно якісними касетами, розширює випуск магнітних головок, а Resonac планує збільшити виробництво пластин із 160 до 210 мільйонів штук на рік. Це чіткий сигнал, попри те, що звичайні споживачі майже забули про існування HDD. У великому бізнесі цей пристрій переживає свою золоту добу. Штучний інтелект потребує пам'яті, і жорсткі диски – це найдешевший спосіб її надати, не збанкрутувавши на рахунках за серверне обладнання. По цьому на сьогодні поки все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
4: Надія є. Соціальна реклама.

Говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і прикольно від тут. А як усе чини, то коли виробає свідорожчись. Говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і прикольно від тут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому?

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин. Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. До Росії знову

області Олег Мельниченко. Проте відомо і про масовану атаку Російської Федерації на українські міста. У Львові пошкоджено 2 житлові будинки, відомо щонайменше про 15 постраждалих. У Києві внаслідок ракетних ударів загинула людина. У столиці вирували пожежі. У селі Радушне під Кривим Рогом через удар «Іскандера-М» загинули 6 людей, серед яких діти. Ще 8 людей травмовані. На Полтавщині загинула людина. Також під ударом опинився термінал нової пошти, а реактивний безпілотник влучив промислову зону Харкова. Також вибухи лунали на Вінниччині, Дніпрі, Рівному, Івано-Франківську, Черкасах та інших містах. Кабмін призначив 2 нових заступників міністра оборони. Любов Галан стала заступницею міністра оборони. Вона правозахисниця, співзасновниця та керівниця центру «Принцип», який захищає права військовослужбовців, ветеранів і їхніх родин. У свою чергу Сергій Боєв повернувся на посаду заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції, з якої його звільнили 14 липня за власним бажанням. Федоров готовий повернутись до Міністерства оборони. Колишній міністр оборони Михайло Федоров в інтерв'ю «Української правди» заявив, що готовий повернутись до Міністерства оборони. Водночас він заявив, що якщо його не повернуть, то він має інші способи бути корисним, зокрема у приватному секторі. Україна має нового чемпіона світу. Український борець Тимофій Приходько став чемпіоном світу серед спортсменів до 17 років, блискуче перемігши у фіналі світової першості. У вирішальній сутичці українець не залишив шансів представнику США Бруно Палоне, здобувши впевнену перемогу з рахунком 14-5. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На календарі 30 липня, це четвер. Сьогодні в нас мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області сьогодні від 20 до 25 тепла, в Харкові плюс 22, плюс 24. На завтра, п'ятницю, 31 липня, останній день цього місяця, обіцяють малохмарну погоду без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 25-30 тепла. Ну і на суботу, 1 серпня, обіцяють малохмарну погоду без опадів. Північний вітер 5-10 метрів на секунду. Вночі 14-19 з плюсом, а вдень 27-32 тепла. І далі буде теплішати, до речі. На 2 серпня неділю обіцяють до плюс 35, а на понеділок 3 серпня обіцяють аж до плюс 37. І це поки, власне, і вся наявна інформація про погоду.
0: Реклама на МФМ.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Підзвонкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07.30.12.2026.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-127-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
3: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Начальник ХОВА Олег Сінігубов привітав бойових медиків 475-го окремого штурмового полку КОД-9-2 з Днем медичного працівника. Військовим лікарям подякували за порятунок життя українських захисників та щоденну роботу в найскладніших умовах фронту. Харківська ОВА продовжує взаємодію з підрозділом, забезпечуючи його потреби в техніці та необхідному оснащенні.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові працюють над захистом міста від російських FPV-дронів. До створення безпекової системи долучилася міська влада разом із Харківською обласною військовою адміністрацією та військовими. Про це повідомив мер Ігор Терехов. За його словами, фахівці вже аналізують ефективність антидронових сіток. У місті також планують облаштувати укриття на АЗС та встановити додаткові захисні споруди, подібні до тих, що стоять на зупинках транспорту. Міський голова закликав харків'ян бути обачними та обов'язково спускатися в укриття під час повітряної тривоги.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068 704 43 12, у Києві 093 397 55 76, а також 068 666 82 63.
2: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 9 година.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Про головні події саме зараз я, Настя Луна, мої вітання. 419 мільйонів гривень для прифронтових областей. Прем'єр-міністр повідомив, що уряд виділяє кошти для регіонів, які щодня перебувають під ворожими обстрілами. Йдеться про Сумську, Одеську, Миколаївську, Харківську, Херсонську та Чернівську області. Сергій Корецький зазначив, що кошти спрямують на оплату праці обласних і районних військових адміністрацій. Кабмін погодив податок на посилки, але з винятком. Наразі імпортні товари вартістю до 150 євро, що надходять в Україну міжнародними поштовими відправленнями, не оподатковуються ПДВ. Уряд пропонує скасувати цю пільгу, аби привести українські правила у відповідність до законодавства ЄС. А от приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилають безоплатно, і надалі не оподатковуватимуться. Спрощена процедура оформлення податкового номеру за кордоном. З 30 липня послуга оформлення податкового номеру стане доступною для будь-якого громадянина України за кордоном, який має чинний документ, що посвідчує особу. Громадяни віком від 14 років можуть особисто звернутися до найближчого посольства або консульства. Через уповноваженого представника заяву можна подати також онлайн у системі «Є-консул». Подання через електронний кабінет є безкоштовним. За оформлення через посольство чи консульство стягуватимуть збір 40 доларів або 37 євро. Раніше за такою процедурою податковий номер можна було оформити лише дітям до 18 років за заявою одного з батьків. Українські шаблістки вирвали перемогу в росіян. Українська збірна перемогла третю команду світового рейтингу в 1/8 фіналу чемпіонату світу в Гонконзі. У чвертьфіналі українки ледь не здійснили ще один неймовірний камбек проти США, однак останній удар дістався американкам. Далі Україна перемогла віце-чемпіонок світу з Південної Кореї, а в поєдинку за п'яте місце поступилася Японії. За підсумками турніру українські шаблістки посіли шосте місце, тоді як команда російської Федерації залишилася десятою. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Настя Луна. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На календарі 30 липня, це четвер. Сьогодні в нас мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області сьогодні від 20 до 25 тепла, в Харкові плюс 22, плюс 24. На завтра, п'ятницю, 31 липня, останній день цього місяця, обіцяють малохмарну погоду без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 25-30 тепла. Ну і на суботу, 1 серпня, обіцяють малохмарну погоду без опадів. Північний вітер 5-10 метрів на секунду. Вночі 14-19 з плюсом, а вдень 27-32 тепла. І далі буде теплішати, до речі. На 2 серпня неділю обіцяють до плюс 35, а на понеділок 3 серпня обіцяють аж до плюс 37. І це поки, власне, і вся наявна інформація про погоду.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
4: Віднайдіть свій внутрішній баланс у «Фенікс Релакс Парк». Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Начальник ХОВА Олег Сінігубов привітав бойових медиків 475-го окремого штурмового полку КОД-9-2 з Днем медичного працівника. Військовим лікарям подякували за порятунок життя українських захисників та щоденну роботу в найскладніших умовах фронту. Харківська ОВА продовжує взаємодію з підрозділом, забезпечуючи його потреби в техніці та необхідному оснащенні.

0: Харків сьогодні.
1: Харківські ветерани та ветеранки зможуть отримати грошову підтримку на власний бізнес. Відповідну програму затвердили на позачерговій сесії міської ради. Захисники та захисниці зможуть одержати безповоротну допомогу до 150 тисяч гривень на започаткування або розвиток власної справи. Як зазначив міський голова Ігор Терехов, за потреби ветеранам також допоможуть із приміщеннями для бізнесу. Мер наголосив, підтримати військових у цивільному житті – це обов'язок міста та держави. Очікується, що гранти сприятимуть адаптації ветеранів, створенню нових робочих місць та розвитку економіки Харкова.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 10 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про актуальне. З вами Наталка Роксі. Мої вітання. Ще більше ударів по енергетиці ворога. Сили безпілотних систем ЗСУ повідомили про ураження ще 10 енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях у межах операції «Кримський рубильник-ОФ».

Бровді. Від початку липня в межах операції вже уражено 164 енергетичні цілі. Наслідки нічної атаки на Україну. Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Львову зросла до 26. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. 15 людей госпіталізували, серед потерпілих є діти. Найбільше зруйновані два житлові будинки. Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школа та два дитячі садки. На Київщині внаслідок ворожої атаки є руйнування і постраждалі. У Броварському районі постраждали 5 людей. Серед них – неповнолітній та двоє жінок. Внаслідок атаки частково зруйновано двоповерховий приватний будинок. На місці працюють усі відповідні оперативні служби. Триває ліквідація наслідків атаки. Удару від росіян зазнала й Польща. Під час російської атаки на Україну стався вибух. Одна з ракет пролетіла вглиб країни приблизно на 30 кілометрів. Через цю ракету були підняті винищувачі F-16 до кордону. У Люблінському воєводстві знайшли кратер діаметром приблизно 10 метрів і уламки невідомого об'єкта за 2 кілометри від житлової забудови. Україна розгромила Естонію на старті Євроліги з пляжного футболу. Чоловіча збірна України з пляжного футболу успішно стартувала в Євролізі 2026. 29 липня у матчі першого туру збірна України переграла команду Естонії з рахунком 5-1. Змагання третього етапу Євроліги відбуваються в Кишиневі, столиці Молдови. Українці виступають у квартеті з Естонією, Німеччиною та Данією. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На календарі 30 липня, це четвер. Сьогодні в нас мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області сьогодні від 20 до 25 тепла, в Харкові плюс 22, плюс 24. На завтра, п'ятницю, 31 липня, останній день цього місяця, обіцяють малохмарну погоду без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 25-30 тепла. Ну і на суботу, 1 серпня, обіцяють малохмарну погоду без опадів. Північний вітер 5-10 метрів на секунду. Вночі 14-19 з плюсом, а вдень 27-32 тепла. І далі буде теплішати, до речі. На 2 серпня неділю обіцяють до плюс 35, а на понеділок 3 серпня обіцяють аж до плюс 37. І це поки, власне, і вся наявна інформація про погоду.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
0: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Начальник ХОВА Олег Сінігубов привітав бойових медиків 475-го окремого штурмового полку КОД-9-2 з Днем медичного працівника. Військовим лікарям подякували за порятунок життя українських захисників та щоденну роботу в найскладніших умовах фронту. Харківська ОВА продовжує взаємодію з підрозділом, забезпечуючи його потреби в техніці та необхідному оснащенні.

0: Харків сьогодні.
1: Німеччина продовжує підтримувати Харків. Про це під час зустрічі у Харкові заявила заступник посла Німеччини в Україні Катрін Бухгольц. Вона свідомо обрала Харків для першої регіональної поїздки та відзначила стійкість міста форпоста. Під час перемовин мери Гортерхов та Катрін Бухгольц обговорили підготовку до опалювального сезону та енергетичні проєкти. Міський голова наголосив, що прифронтові міста потребують особливого підходу у сфері бюджетної та тарифної політики, адже це дозволить зберегти населення, економіку та стійкість усього українського сходу.

0: Бусі 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.12.2026.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся!
3: Надія є. Соціальна реклама.
5: Відчувай мене, бо все мене, а на з неба є щось незвичне.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про актуальні події в Україні та світі я, Наталка Роксі, вітаю. Криза пального в окупантів. Росія планує ще на місяць продовжити заборону на експорт дизельного пального, запроваджену після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах. Водночас у Москві допускають, що обмеження можуть скасувати достроково, якщо внутрішня ситуація стабілізується. Скорочення російського експорту вже вплинуло на світовий ринок, посиливши дефіцит дизеля та зростання цін. Основними покупцями російського пального залишаються Туреччина та Бразилія. Зеленський відреагував на нічну атаку України. Далі цитую. Затримки з постачанням ракет для ППО призводять до таких трагедій, як сьогоднішня атака. Президент повідомив, що внаслідок нічної масованої атаки Російської Федерації загинули щонайменше 8 людей. Зокрема, на Дніпропетровщині балістична ракета зруйнувала житловий будинок, де загинули батьки та троє дітей. Загалом цієї ночі Росія випустила по Україні понад 70 ракет, більша частина з яких була балістичною, а також понад 280 ударних дронів. Зафіксовано влучання 3 протикорабельних, 6 балістичних та 2 крилатих ракет, а також 17 ударних безпілотників на 20 локаціях і падіння збитих або ж уламків на 13 локаціях. Українські захисники збили понад 260 безпілотників і значну кількість крилатих ракет. Президент наголосив, що захист від російських ракет залежить і від своєчасної допомоги партнерів. Міжнародне кіно. 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль оголосив національну конкурсну програму. До програми увійшли 14 повнометражних стрічок, 4 ігрові та 10 документальних. Окрім того, серед стрічок національної та міжнародної конкурсних програм буде визначено володаря гран-прі за результатами глядацького голосування. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Dance. MFM. Dance Hit Radio.
6: And Silver turned to me and said, David, they're laughing at us. I said, yes, darling, I know. I hope it didn't hurt you too bad. And she said to me, no, David, it doesn't hurt me.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На календарі 30 липня, це четвер. Сьогодні в нас мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області сьогодні від 20 до 25, тепла в Харкові плюс 22, плюс 24. На завтра, п'ятницю, 31 липня, останній день цього місяця, обіцяють малохмарну погоду без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 з плюсом, вдень 25-30 тепла. Ну і на суботу, 1 серпня, обіцяють малохмарну погоду без опадів. Північний вітер 5-10 метрів на секунду. Вночі 14-19 з плюсом, а вдень 27-32 тепла. І далі буде теплішати, до речі. На 2 серпня неділю обіцяють до плюс 35, а на понеділок 3 серпня обіцяють аж до плюс 37. І це поки, власне, і вся наявна інформація про погоду.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
3: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
2: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
3: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068-704-43-12, у Києві 093-397-55-76, а також 068-666-82-63.
3: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові грошовими преміями відзначають випускників, які склали НМТ на 200 балів. Рішення про відновлення таких виплат ухвалили на позачерговій сесії міської ради. За кожен 200-бальний результат учні отримують по 6,5 тисяч гривень. Цього року найвищі бали здобули 146 харківських школярів. Міський голова Ігор Терехов подякував випускникам за наполегливість та наголосив, ця винагорода – заслужена підтримка молоді, яка навчається та залишається в місті попри складні умови війни.

0: Hey, DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

це не завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скину давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну третинку. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

та знищили станцію російського комплексу радіоелектронної боротьби «Мурманськ-БН», який використовують російські війська, призначені для радіорозвідки, перехоплення сигналів і створення перешкод для короткохвильового зв'язку. Тим часом Пенза і Сарапул у диму. Після атаки дронів загорівся логістичний центр «Вайлдберіс» у селі Мастинівка Безсонівського району Пензенської області. Йдеться про великий розподільчий комплекс, який обслуговує Приволжський федеральний округ. Ще одна пожежа спалахнула після атаки безпілотників на склад «Вайлдберіс» у Сарапулі в Удмуртії. На відео очевидці видно густий дим над логістичним комплексом на Іжевському тракті.

Морозі 31 липня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне Новопільської громади. Було зруйновано приватні будинки, загинули шестеро людей, серед них шестирічна дівчинка та хлопці віком 11 та 17 років. Чистий четвер у ТЦК та СПМ. ДБР проводить обшуки у понад 100 ТЦК по всій Україні у рамках масштабної спецоперації «Чесний призов». Основна увага правоохоронців зосереджена на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, зокрема побиттях та катуваннях військовозобов'язаних. Заявили у відомстві. Там додали, що спільно з Генштабом ЗСУ проводять комплексну роботу з очищення системи, а не реагують на якийсь конкретний випадок. Несподіваний контент на Росії. Міністерство юстиції Росії розмістило на своєму офіційному сайті пропагандистський фільм нацистської Німеччини «Гітлер-визволитель», створений під час Другої світової війни для мешканців окупованих радянських територій. Публікація нацистського пропагандистського фільму російським відомством відбулась на тлі активного використання владою РФ історичних тем у власній державній пропаганді. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину. MFM. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На календарі 30 липня, це четвер. Сьогодні в нас мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області сьогодні від 20 до 25 тепла, в Харкові плюс 22, плюс 24. На завтра, п'ятницю, 31 липня, останній день цього місяця, обіцяють малохмарну погоду без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 з плюсом, вдень 25-30 тепла. Ну і на суботу, 1 серпня, обіцяють малохмарну погоду без опадів. Північний вітер 5-10 метрів на секунду. Вночі 14-19 з плюсом, а вдень 27-32 тепла. І далі буде теплішати, до речі. На 2 серпня неділю обіцяють до плюс 35, а на понеділок 3 серпня обіцяють аж до плюс 37. І це поки, власне, і вся наявна інформація про погоду.
0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.
4: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
5: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Начальник ХОВА Олег Сінгубов привітав бойових медиків 475-го окремого штурмового полку КОД-9-2 з Днем медичного працівника. Військовим лікарям подякували за порятунок життя українських захисників та щоденну роботу в найскладніших умовах фронту. Харківська ОВА продовжує взаємодію з підрозділом, забезпечуючи його потреби в техніці та необхідному оснащенні.
2: Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: схоже на нас з вами, очікує ренесанс жорстких дисків. Шиї рятує старенькі добрі вінчестери. Ну і, власне, сьогодні розповім, коли побачимо моделі на 100 терабайтів. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техно Микола. Це Hi-Tech Pro, програма про високі технології в житті. Поїхали!
1: Hi-Tech Pro – високі технології життя.
0: Поки користувачі домашніх ПК остаточно приїжджають на швидкісні SSD, а про жорсткі диски згадують лише як про повільні та шумні цеглини з минулого, індустрія центрів обробки даних готує для HDD справжній тріумфальний камбек. Виявилося, що апетити штучного інтелекту до великих даних настільки безмежні, що флеш-пам'ять просто не здатна задовільнити їх за розумні гроші. Японські технологічні гіганти вже почали масштабне розширення заводів, щоб забезпечити світ накопичувачами неймовірної місткості. У сучасних дата-центрах ролі чітко розподілені. SSD відповідають за швидкі обчислення та збереження даних і миттєвий доступ до них. А ось старі добрі жорсткі диски, вони ж вінчестери, стали ідеальним сховищем для так званих холодних даних та гігантських масивів інформації, на яких тренуються нейромережі. Якщо що, холодні дані – це ті, що лежать десь, і потрібні там раз на півроку. Причина ж повернення уваги до жорстких дисків – сигнал, попри те, що звичайні споживачі майже забули про існування HDD. У великому бізнесі цей пристрій переживає свою золоту добу. Штучний інтелект потребує пам'яті, і жорсткі диски – це найдешевший спосіб її надати, не збанкрутувавши на рахунках за серверне обладнання. По цьому на сьогодні поки все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзвичкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів у вашу.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 13 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: В ефірі «Час новин». З вами Наталка Роксі. Мої вітання. ЗСУ вдарили по полігону в окупованій Запорізькій області. Полігон розташований в селі Приморський Посад. Про це повідомили в прес-службі Генерального штабу ЗСУ. Масштаби збитків наразі уточнюються. Цей удар був завданий в рамках зниження військово-економічного потенціалу Росії. Нагадаю, що 28-29 липня ЗСУ вдарили по електропідстанціях в окупованому Криму та Луганській області. Кількість постраждалих у Львові зросла. Унаслідок нічної ракетної атаки Російської Федерації по Львову наразі відомо, що 34 людини постраждалих, серед них троє дітей. Час

0: Вже деблоковано 9 людей, йдеться у заяві Нацполіції. На місцях влучань працюють рятувальники ДСНС та співробітники різних підрозділів. За попередньою інформацією рятувальників та влади, під завалами ще можуть перебувати люди. Україна назвала тип ракети, що впала в Польщі. Поки поляки встановлюють тип ракети, в МЗС Україні вже заявили, яка саме це була зброя. Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що йдеться про крилату ракету Х-101. У Польщі триває перевірка уламків об'єкта, який уночі впав поблизу селища Тарнава-Колонія в Люблінському воєводстві. За інформацією польських медіа, в уряді країни схиляються до висновку, що це була російська ракета. Наразі фахівці продовжують обстеження місця падіння. Офіційного підтвердження типу боєприпасу польська сторона ще не оприлюднила. Нові знеструмлення. 30 липня у результаті російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури частина споживачів залишилася без електропостачання. А саме у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській і Черкаській областях. Найскладніша ситуація з відключенням світла зафіксована в Сумській області. Про це повідомляють прес-служби «Укренерго» та «Міненерго». Нарада стосовно майбутнього Лаври. У Міністерстві культури обговорили подальший розвиток заповідника «Києво-Печерська Лавра». Учасники обговорили ключові напрями розвитку заповідника та монастирської громади, зокрема питання збереження і відновлення пам'яток і святинь Лаври, забезпечення відкритості її території для відвідувачів, а також розвиток паломницьких і культурних маршрутів. Це всі новини на зараз. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
3: Надія є. Соціальна реклама.

що нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли горді ти подати рукою, розтаю землю, розтаю землю. Коли заростає наш тіл травою, розтаю землю, розтаю землю. Коли світ летить наш під три чорти, буду там, де ти. Якщо нам дано разом вижити, буду там, де ти. Буду.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові затвердили концепцію розвитку велосипедного руху. Рішення ухвалили на сесії міської ради. Документ передбачає розбудову велоінфраструктури за сучасними європейськими стандартами, з урахуванням особливостей історичного центру міста. Фахівці вже розробили 30 детальних схем і карт, де позначені майбутні веломаршрути та сервісні точки. Крім того, передбачена можливість оперативно створювати велосмуги за допомогою розмітки або невеликих бар'єрів. У мерії зазначають, це зробить пересування містом безпечнішим, комфортним та допоможе розвантажити автомобільний трафік у повоєнний час.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Новий рекорд бойового перехоплення. Оператори дронів-перехоплювачів 40-ї окремої бригади морської піхоти знищили російський розвідувальний безпілотник «Зала» на висоті 6617 метрів. ЄС продовжує підтримувати Україну. Україна отримала транш у розмірі 3,47 мільярди євро від Євросоюзу. Про це повідомив Корецький. Ці кошти будуть спрямовані на посилення оборони та фінансування першочергових потреб. Загалом у 2026 році в межах цього механізму передбачено 45 мільярдів євро для України. Станом на сьогодні залучено 11,6 мільярди, 3,2 мільярди на бюджетні потреби та майже 8,5 мільярдів на оборонні, заявив прем'єр-міністр. У Кривому Розі 31 липня оголошено Днем жалоби. У Кривому Розі оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу. Він зазначив, що від російської ракети загинули щонайменше 6 людей, зокрема 3 дітей. За його словами, на жаль, після проведення генетичних експертиз можуть бути ще погані новини. СБУ затримала підозрюваного в коригуванні ударів по трасі Полтава-Харків. Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у коригуванні російських ударів. За даними слідства, він збирав розвіддані про переміщення військових та передавав окупантам інформацію про наслідки атак на дорозі між Полтавою та Харковом. Про це повідомляє Служба безпеки України. Слідчі стверджують, що підозрюваний – працівник однієї з торговельних мереж у Полтаві. У поле зору російських спецслужб чоловік потрапив, коли шукав легкий заробіток у телеграм-каналах. У свій позаробочий час він сідав на рейсовий автобус, що прямував на Харківщину, і приховано вів спостереження. Виявлені об'єкти він позначав на Google-картах, після чого відправляв координати та звіт своєму куратору з Російської Федерації. Слідчі зазначають, що російські війська сподівалися використати ці дані для підготовки нових ударів по регіону. Під час обшуків у нього вилучили комп'ютерну техніку та смартфон із доказами. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Netflix випустив серіал «Теракт над Локербі» – драму про одну із найгучніших авіакатастроф 20-го століття. Стрічка розповідає про розслідування вибуху на борту трансатлантичного літака, який стався 21 грудня 1988 року над шотландським містом Локербі. Про це повідомляє Netflix Ukraine. За сюжетом, після трагедії місцева поліція Шотландії та агенти ФБР об'єднують зусилля, щоб встановити причетних до теракту. Це один із наймасштабніших терористичних актів в історії авіації. На цьому поки все. Ви слухали Юлію Гердан. Почуємося згодом.
0: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес, маєте на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.30-1.12.2026.
2: 2040, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів ваш.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів у

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 15 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Вітаю. Сили оборони спростували заяви росіян про захоплення Нової Січі на Сумщині. Поширювана Міністерством оборони Росії інформація про нібито захоплення села Нова Січ Юнаківської громади Сумської області є фейком. Про це угрупування військ «Курськ» повідомило у Фейсбуці. Наголошується, що Нова Січ перебуває під повним контролем Сил оборони України. Підрозділи української армії непохитно утримують позиції та виконують бойові завдання. Як зауважили в угрупуванні, заяви ворожих пропагандистів про взяття територій, де їхніх солдатів бачили хіба що через приціли українських дронів, це вже давня практика. Кількість постраждалих внаслідок атаки Російської Федерації на Криворіжжі в Дніпропетровській області збільшилася. Кілька людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Уже 9 поранених через атаку росіян на Новопільську громаду Криворіжжя. Шестеро в лікарні, серед них і двоє дітей – хлопці 6 та 15 років. Зі слів голови ОВА, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. На місці російської атаки триває пошуково-рятувальна операція. Укрзалізниця

0: Київ та Холм Дніпро, якими наприкінці літа українські родини повертатимуться додому перед новим навчальним роком. Про це повідомляє «Укрзалізниця». Кожен вагон обладнано системою кондиціонування, що працює навіть під час тривалих зупинок завдяки посиленим акумуляторним батареям. Також передбачено вбиральні зі сповивальними столиками, багаторівневе освітлення, комфортніші верхні полиці зі столиками та індивідуальні розетки і USB-порти для заряджання гаджетів. Артем Довбик офіційно змінив клуб в Італії, перейшов в оренду з Роми у Болоню. Довбик виступатиме за Болоню увесь наступний сезон. За інформацією журналіста Джанлуки Ді Марціо, клуб може викупити українця в Роме за 18 мільйонів євро. Два попередні сезони Болоня була учасником єврокубкових турнірів. У сезоні 2024-25 клуб вперше за 50 років зіграв у Лізі чемпіонів, після чого в наступному році грав у Лізі Європи, де дійшов до чвертьфіналу. В поточному сезоні Болоня не грає в єврокубках. Перший матч у новому сезоні Болоня проведе проти Лаціо 24 серпня у чемпіонаті Італії. По цьому поки все. Ви слухали Юлію Гердан. Згодом почуємось. Hey, DJ, where's the bass?
1: MFM Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: На завтра, п'ятницю, 31 липня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі очікується від 12 до 17 з плюсом, в день 25-30 тепла. На 1 серпня, це буде субота, обіцяють мінливу хмарність і теж без опадів. Вночі у нас від 13 до 18 з плюсом, в день 27-32 тепла. Ще спекотніше у неділю, 2 серпня, там теж мінлива хмарність і теж без опадів, а повітря в день прогріватиметься до 29-34 з плюсом. І це не межа. На понеділок, 3 серпня, обіцяють до 36 з плюсом, а на 4 серпня, вівторок, аж до 37 плюсових градусів. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
2: Віднайдіть свій внутрішній баланс у «Фенікс Релакс Парк». Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Начальник ХОВА Олег Сінігубов привітав бойових медиків 475-го окремого штурмового полку КОД-9-2 з Днем медичного працівника. Військовим лікарям подякували за порятунок життя українських захисників та щоденну роботу в найскладніших умовах фронту. Харківська ОВА продовжує взаємодію з підрозділом, забезпечуючи його потреби в техніці та необхідному оснащенні.

0: Харків сьогодні.
1: Харківські школярі відвідали німецький місто-побратим Нюрнберг. Поїздку для учнів 5-го ліцею організували в межах міжнародного освітнього проєкту. У Німеччині діти навчалися разом з місцевими однолітками, мешкали в родинах, де брали участь у спортивних і культурних заходах. Також для них влаштували зустріч із мером Нюрнберга Маркусом Кьонігом. Харківський міський голова Ігор Терехов наголосив, такі поїздки є важливою частиною багаторічної співпраці двох міст, адже вони дають українській молоді змогу здобувати європейський досвід.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

zaporu, choć nie pijam na tym malo jak dora. Мені мало тебе мило, як могла ти підвела. До неділи доходила у вівторок, де була. В середу четверти, п'ятницю, у суботу, вечорниці, в калуші, цвіте, не стає.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 16 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Гардан. Мої вітання. Розгром окупантів. Сили безпілотних систем ЗСУ провели комплексну операцію, уразивши низку стратегічних об'єктів російських окупантів на воді та в повітрі. Завдяки чіткій координації та використанню сучасних технологій, ворог зазнав серйозних втрат у Криму, акваторіях морів та аеродромах. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Протягом липня українські безпілотники уразили 30 елементів протиповітряної оборони росіян. У межах операції «Молочка» українські безпілотники у ніч на 30 липня уразили ще 4 російські танкери. Усього їх 205 із дня старту операції – 6 липня 2026 року. Також у Криму під ударами були низка об'єктів. Нацбанк України підвищив облікову ставку до рівня 15,5% річних вперше із грудня 2024 року. Це зроблено для того, аби гривневі вклади вигіднішими стримає інфляцію та вбереже курс від різких стрибків. У Нацбанку наголосили, що готові й надалі підвищувати ставку, якщо ціновий тиск зростатиме, а повернення до пом'якшення грошової політики очікується не раніше весни 2027 року. Графіки відключень світла можуть повернутися. Україну готують до сильної спеки, про це повідомив Шмигаль. Як зазначив глава Міненерго, уже наступного тижня синоптики прогнозують сильну спеку, через що навантаження на енергосистему може суттєво зрости. Зокрема, «Укренерго» готується і до можливого запровадження графіків обмеження потужності для промисловості і бізнесу. Поки що про відключення для побутових споживачів не йдеться. Анастасія Соболєва не дограла матч другого кола на турнірі WTA-125 у Тиргу-Муриші. Українська тенісистка сьогодні зустрічалася із п'ятою сіяною Лаурою Самсон і відмовилася від продовження боротьби за рахунку 2-4 в першому сеті. Зазначу, що наприкінці третього гейму Соболєва викликала на корт фізіо через проблеми з лівою ногою. Це і всі новини. З вами була Юлія Гардан. Почуємось.

0: Погода на MFM.
1: Погода на MFM. Weather forecast.
2: На завтра, п'ятницю, 31 липня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі очікується від 12 до 17 з плюсом, в день 25-30 тепла. На 1 серпня, це буде субота, обіцяють мінливу хмарність і теж без опадів. Вночі у нас від 13 до 18 з плюсом, в день 27-32 тепла. Ще спекотніше у неділю, 2 серпня, там теж мінлива хмарність і теж без опадів, а повітря в день прогріватиметься до 29-34 з плюсом. І це не межа. На понеділок, 3 серпня, обіцяють до 36 з плюсом, а на 4 серпня, вівторок, аж до 37 плюсових градусів. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Бізнес має на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2019.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
5: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
3: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Начальник ХОВА Олег Сінігубов привітав бойових медиків 475-го окремого штурмового полку КОД-9-2 з Днем медичного працівника. Військовим лікарям подякували за порятунок життя українських захисників та щоденну роботу в найскладніших умовах фронту. Харківська ОВА продовжує взаємодію з підрозділом, забезпечуючи його потреби в техніці та необхідному оснащенні.

0: I'm sexy and I know it.
1: Харків сьогодні.
2: Німеччина продовжує підтримувати Харків. Про це під час зустрічі у Харкові заявила заступник посла Німеччини в Україні Катрін Бухгольц. Вона свідомо обрала Харків для першої регіональної поїздки та відзначила стійкість міста форпоста. Під час перемовин мери Гортерхов та Катрін Бухгольц обговорили підготовку до опалювального сезону та енергетичні проєкти. Міський голова наголосив, що прифронтові міста потребують особливого підходу у сфері бюджетної та тарифної політики, адже це дозволить зберегти населення, економіку та стійкість усього українського сходу.
3: А що залає там? Давай збираюсь, граю. Ще один не доказати, що правий. Знаю. Усі ключі він має. Від

зебруть, всі так живуть, диви від чого прицелють, вболювати за усіх, а не з усіма, ще той труть.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 17 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Про головні події саме зараз ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Внаслідок атаки українських безпілотників на нафтопереробному заводі компанії «Лукойл» у Пермі спалахнула пожежа. Через це було пошкоджено та зупинено установку первинної переробки нафти АВТ-5. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в галузі. Зупинена установка забезпечувала понад 34% загальної потужності підприємства, яке входить до десятки найбільших НПЗ в Росії. Ураження об'єкта в Пермському краї підтвердив президент України Володимир Зеленський, відзначивши системні удари по російській нафтогазовій інфраструктурі. Біля Васильківки на Дніпропетровщині ворог вперше застосував бомби відкладеної дії. Про це повідомив у Фейсбуці керівник гуманітарної місії «Проліска» Євген Каплін. Як він написав, ворог вперше застосував в районі Васильківки авіаційні бомби із затримкою. Це дуже серйозна загроза, адже в моменті може не бути загрози на каби. Ти ведеш в евакуаційну машину дідуся, а воно починає детонувати. За його словами, ворог також вперше застосував каби по селу Правда, що за 56 кілометрів від лінії бойового зіткнення 4 авіабомби влучили поряд із житловими будинками. Податкова попередила про фейкові електронні листи. Державна податкова служба України попередила про масове розсилання шахрайських електронних листів, які надходять нібито від імені відомства та містять шкідливе програмне забезпечення. Про це повідомила прес-служба ДПС. Зловмисники розсилають листи із темою про виявлення ознак ризиковості платника податків та призупинення реєстрації податкових накладних. У ДПС наголосили, що такі повідомлення не мають жодного стосунку до служби. Вони надсилаються зі сторонніх електронних адрес і містять посилання або вкладення зі шкідливим програмним забезпеченням. Вадим Урсу переміг Дениса Євсєєва у другому колі челенджера у Самсуні з рахунком 4-6, 6-3, 6-3. Український тенісист втретє у кар'єрі зіграє у чвертьфіналі турніру ATP Challenger Tour. Попередніх двох він діставався у 2024 та 2025 роках. 29-річний Урсу спробує вперше пробитися до півфіналу змагань цієї серії. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан. Ще почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: На завтра, п'ятницю, 31 липня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі очікується від 12 до 17 з плюсом, в день 25-30 тепла. На 1 серпня, це буде субота, обіцяють мінливу хмарність і теж без опадів. Вночі у нас від 13 до 18 з плюсом, в день 27-32 тепла. Ще спекотніше у неділю,

0: Реклама на МФМ.
1: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
2: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
1: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
2: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068-704-43-12, у Києві 093-397-55-76, а також 068-666-82-63.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові грошовими преміями відзначають випускників, які склали НМТ на 200 балів. Рішення про відновлення таких виплат ухвалили на позачерговій сесії міської ради. За кожен 200-бальний результат учні отримують по 6,5 тисяч гривень. Цього року найвищі бали здобули 146 харківських школярів. Міський голова Ігор Терехов подякував випускникам за наполегливість та наголосив, ця винагорода – заслужена підтримка молоді, яка навчається та залишається в місті попри складні умови війни.

Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135. Акція діє до повного розпродажу складу. 30.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 0344.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 18 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про головне. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Уродженець Сумщини Юрій Погрібний став виконуючим обов'язки командувача сил логістики. Новим тимчасовим виконувачем обов'язків командувача сил логістики став Юрій Погрібний. Йому 41 рік, він народився на Сумщині. У 2016 році став заступником командира 58-ї окремої мотопіхотної бригади з озброєння, а у 2020-му очолив 532-й окремий ремонтно-відновлювальний полк, який покривав забезпечення Харківського, Донецького та Запорізького напрямків. У 2024 році він був призначений на посаду начальника озброєння, заступника начальника з логістики оперативного командування «Схід». Харків накриють спеціальним куполом для захисту від FPV-дронів. Це стане першим таким проєктом в Україні. У Харківській області стартує експериментальний проєкт активної протидії FPV-дронам, зокрема тим, що працюють на оптоволокні. Перший етап фінансуватимуть з обласного бюджету, а в разі успішної реалізації систему планують масштабувати на весь Харків. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Завтра останній день, щоб використати кошти з програми «Нацкешбек». Про це нагадує Мінекономіки. Невикористані гроші після цього повернуться до держбюджету. Кошти державної програми «Національний кешбек» можна витратити на комунальні послуги, ліки, книги та донати на ЗСУ. Їх також спрямовують на поштові послуги та закупівлю продуктів українського виробництва. Єлизавета Котляр завершила виступ на турнірі WTA-125 у Тиргу Муриші після поразки від Мії Ристич у більш ніж тригодинному матчі рахунок 6-2, 2-6, 6-7. У вирішальному сеті українка програвала 2-5 і змогла зрівняти рахунок, відірвавшися на 2 матчболи. Згодом Котляр перевела гру на тайбрейк, відігравши ще 3 матчболи суперниці. Це була четверта участь для 19-річної Єлизавети в основній сітці змагань WTA-125. Саме у Тиргу

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: На завтра, п'ятницю, 31 липня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі очікується від 12 до 17 з плюсом, в день 25-30 тепла. На 1 серпня, це буде субота, обіцяють мінливу хмарність і теж без опадів. Вночі у нас від 13 до 18 з плюсом, в день 27-32 тепла. Ще спекотніше у неділю, 2 серпня, там теж мінлива хмарність і теж без опадів, а повітря в день прогріватиметься до 29-34 з плюсом. І це не межа. На понеділок, 3 серпня, обіцяють до 36 з плюсом, а на 4 серпня, вівторок, аж до 37 плюсових градусів. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.2026.
2: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: схоже на нас з вами, очікує ренесанс жорстких дисків. Шиї рятує старенькі добрі вінчестери. Ну і, власне, сьогодні розповім, коли побачимо моделі на 100 терабайтів. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техно Микола. Це Hi-Tech Pro, програма про високі технології в житті. Поїхали!
1: Hi-Tech Pro – високі технології життя.
0: Поки користувачі домашніх ПК остаточно приїжджають на швидкісні SSD, а про жорсткі диски згадують лише як про повільні та шумні цеглини з минулого, індустрія центрів обробки даних готує для HDD справжній тріумфальний камбек. Виявилося, що апетити штучного інтелекту до великих даних настільки безмежні, що флеш-пам'ять просто не здатна задовільнити їх за розумні гроші. Японські технологічні гіганти вже почали масштабне розширення заводів, щоб забезпечити світ накопичувачами неймовірної місткості. У сучасних дата-центрах ролі чітко розподілені. SSD відповідають за швидкі обчислення та збереження даних і миттєвий доступ до них. А ось старі добрі жорсткі диски, вони ж вінчестери, стали ідеальним сховищем для так званих холодних даних та гігантських масивів інформації, на яких тренуються нейромережі. Якщо що, холодні дані – це ті, що лежать десь, і потрібні там раз на півроку. Причина ж повернення уваги до жорстких дисків проста. Вартість зберігання 1 терабайта на HDD все ще в рази нижча, ніж у конкурентів на базі напівпровідників. Згідно з прогнозами аналітиків TrendForce, постачання корпоративних HDD накопичувачів зростатиме в середньому на 23% щорічно до 2030 року. Лідери ринку вже не просто мріють про цифру в 100 терабайтів, а мають чіткі дорожні карти для її досягнення. Компанія Seagate вже активно постачає хмарним провайдерам пристрої місткістю в 44 терабайти, використовуючи технологію HARM – термомагнітного запису. Їхня мета – довести щільність запису до 10 терабайт на одну пластину, що в перспективі дозволить створювати омріяні диски на 100 терабайтів вже в найближчі роки. Не відстають і конкуренти. Western Digital наразі тестує модель на 40 терабайтів і планує запустити їх у масове виробництво до кінця 2026 року. Компанія офіційно підтвердила наміри випустити пристрої на 100 терабайтів до 2029-го. Toshiba зробила ставку на технологію MAMR – мікрохвильового магнітного запису. Нещодавно вони представили вперше в галузі диски на 30-34 терабайти із 12 магнітними пластинами. А у 2027 році японці планують взяти планку в 40 терабайтів, а згодом в 155 і вище. Такий оптимізм виробників підкріплено реальними грошима, які вливаються в ланцюжки постачання. Японські компанії, що виготовляють компоненти, працюють на межі потужностей. Наприклад, компанія HOYA інвестує близько $318 мільйонів в будівництво нового заводу у В'єтнамі, де вироблятимуть скляні підкладки для пластин жорстких дисків. Інші гравці ринку також не стоять осторонь. TDK, яку, напевно, що старше покоління пам'ятає за їх неймовірно якісними касетами, розширює випуск магнітних головок, а Resonac планує збільшити виробництво пластин із 160 до 210 мільйонів штук на рік. Це чіткий сигнал, попри те, що звичайні споживачі майже забули про існування HDD. У великому бізнесі цей пристрій переживає свою золоту добу. Штучний інтелект потребує пам'яті, і жорсткі диски – це найдешевший спосіб її надати, не збанкрутувавши на рахунках за серверне обладнання. По цьому на сьогодні поки все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся!
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 19 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Удари українських дронів вивели з ладу майже половину нафтових потужностей Росії. Про це повідомляє Financial Times. Україна своїми далекобійними ударами вивела з ладу 45% номінальних нафтових потужностей Росії, що спричинило найбільшу паливну кризу в північній нафтодержаві із часів розпаду Радянського Союзу. Аналіз, проведений британським виданням на основі схем розташування нафтопереробних заводів, фотографій, супутникових знімків та даних теплового інфрачервоного випромінювання, показує, що пошкодження на кількох великих російських нафтопереробних заводах ремонтуються вкрай повільно та зберігають протягом тижнів або навіть місяців після українських атак. Олексій Соболєв став заступником керівника Офісу президента за рішенням Зеленського. До його обов'язків входитимуть економічний напрям, координація роботи з урядом та міжнародними партнерами, а також підготовка плану відбудови України після війни. Двох військових з Келі, яких підозрюють у катуваннях, взяли під варту. Суд відправив під варту двох військовослужбовців медичної роти полку з Келя. Їх підозрюють у катуванні і знущанні з інших військових. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. За рішенням Фортечного районного суду міста Кропивницького, підозрювані перебуватимуть під вартою без права на внесення застави. Зазначу, що військовим, 30-річному водієві електрику та 28-річному санітарному інструкторові медичної роти повідомили про підозру 28 липня. За версією слідства, у травні 2026 року двох військових виписали з лікарні за порушення режиму та відправили до медроти. Після цього підозрювані вирішили покарати їх за порушення дисципліни. Ті, як стверджують правоохоронці, побили потерпілих, зачинили його господарські будівлі і продовжували знущання. Один із військовослужбовців знепритомнів, його шпиталізували із черепно-мозковою травмою та переломом носа. Іншого бійця утримували ще майже добу, після чого також доставили до лікарні із численними травмами, зазначають у ДБР. Обом військовим повідомили про підозру, їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Україна програла Польщі у дебютному матчі плей-офф чоловічої Ліги націй із волейболу 3-1 за сетами. У перших двох сетах Україна та Польща обмінялися перемогами з рахунком 25-22, проте третя та четверта партії закінчилися на користь поляків. Це був останній матч для України у сезоні Ліги націй з волейболу. Наступний поєдинок синьо-жовті проведуть вже у межах Євро-2026 проти Ізраїлю 10 вересня. Натомість Польща продовжить виступи у Лізі націй, де у півфіналі зіграє проти Словенії. Цей матч відбудеться у суботу, 1 серпня. Наразі це вся наявна інформація. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: На завтра, п'ятницю, 31 липня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі очікується від 12 до 17 з плюсом, в день 25-30 тепла. На 1 серпня, це буде субота, обіцяють мінливу хмарність і теж без опадів. Вночі у нас від 13 до 18 з плюсом, в день 27-32 тепла. Ще спекотніше у неділю, 2 серпня, там теж мінлива хмарність і теж без опадів, а повітря в день прогріватиметься до 29-34 з плюсом. І це не межа. На понеділок, 3 серпня, обіцяють до 36 з плюсом, а на 4 серпня, вівторок, аж до 37 плюсових градусів. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набери.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про актуальне. Я Юлія Гардан. Вітаю. Успішна робота наших захисників. Сили оборони України за координацією тактичної групи «Вікторі» уразили позиції розрахунків ворожих безпілотників на Херсонщині. Про це повідомляє Головне управління СБУ у Херсонській області. Зазначається, що з уражених позицій окупанти здійснювали повітряну розвідку та атаки по українських позиціях. Нагадаю, нещодавно на тимчасово окупованій території Херсонської області українські військові знищили склад боєприпасів російських окупаційних військ. Польща розгляне передачу Україні додаткових ракет до «Петріот». Найближчим часом Польща розгляне можливість передачі Україні додаткових ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це заявив польський прем'єр Дональд Туск. Очільник польського уряду зазначив, що розгляне це питання після інциденту з російською ракетою «Х-101», яка порушила повітряний простір Польщі. Як сказав Туск, після цього інциденту ми якнайшвидше розглянемо питання подальшої допомоги Україні, зокрема передачі чи наступних ракет до систем «Петріот», якщо виникне така потреба. Франція виділила кошти на реконструкцію реабілітаційного відділення лікарні на Вінниччині. Уряд Французької Республіки виділив 7,5 мільйонів євро на реконструкцію реабілітаційного відділення міської лікарні Ладижинської громади на Вінниччині. Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна. За її словами, це один із ключових для області проєктів у сфері охорони здоров'я, який дасть змогу значно розширити можливості із надання якісної реабілітаційної допомоги ветеранам, людям, які постраждали внаслідок війни, а також усім, хто потребує відновлення після травм і захворювань. Новий сезон «Мастер-шеф професіонали» вже скоро. Поки глядачі з нетерпінням чекають на новий сезон «Мастер-шеф професіонали», на знімальному майданчику вже завершують роботу над шоу. В шоу візьмуть участь 20 досвідчених кухарів. На глядачів чекають складні кулінарні випробування, боротьба за звання найкращого та зміни у складі журі. Вперше ведучою проєкту стане Ольга Мартиновська. Водночас оцінюватимуть учасників незмінні судді Ектор Хіменес Браво та Володимир Ярославський, до яких приєднається відомий шеф-кухар Алекс Якутов. Перший випуск в ефірі СТБ буде вже 22 серпня, початок 19:00. Це і всі новини. З вами була Юлія Гердан. Почуємось.
0: MFM Station.

0: Реклама на МФМ.
1: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
2: Віднайдіть свій внутрішній баланс у «Фенікс Релакс Парк». Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку.

Титри, титри, наче алгоритми в твоєму серці. Моєму серці ритми, ритми, ритми. Наче манускрипти, закриває двері. Нас кидають дрифти, тобі любов, мені праворуч, стоп, знято. Тобі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: Ідеальна станція існує.
1: МФМ.
2: В країні 21 година.
1: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про головні події саме зараз я, Юлія Гердан, мої вітання. На Харківщині розширили зону примусової евакуації. У зв'язку зі зростанням інтенсивності обстрілів Російської Федерації, зону обов'язкової евакуації, в тому числі й примусової, для родин із дітьми розширили на 9 населених пунктів Старосалтівської громади Чугуївського району. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. На засіданні Ради оборони області ухвалили рішення про проведення евакуації, зокрема, в примусовий спосіб родин із дітьми. Із 9 сіл Старосалтівської громади нині в цих населених пунктах проживають 865 людей, серед яких 58 дітей та 64 маломобільні особи. Про це розповів Синігубов. Уже визначені маршрути евакуації та передбачені місця тимчасового проживання людей, запевнив голова ОВА. Нацбанк випустив монету, присвячену морському дрону «Сі-Бейбі». Національний банк України ввів в обіг нову пам'ятну монету «Українська бавовна. Морський дрон «Сі-Бейбі». Вона продовжує серію, присвячену вітчизняним оборонним технологіям і вшановує надводні безпілотники Служби безпеки України. Про це повідомили в Нацбанку. Номінал монети складає 5 гривень. Тираж до 75 тисяч штук у сувенірному пакуванні. На аверсі митці зобразили стилізований тризуб, який продовжується силуетом рухомого морського дрона. На реверсі безпілотник розсікає хвилі Чорного моря. Також дизайнери розмістили у верхній частині логотип СБУ, а нижче – трафаретний напис «Сі-Бейбі». Пам'ятна монета «Українська бавовна. Морський дрон «Сі-Бейбі» введена в обіг 29 липня 2026 року. Її реалізація в інтернет-магазині нумізматичної продукції Нацбанку України та банками-дистриб'юторами вже розпочалася. Долар дешевшає, євро дорожчає. Нацбанк оголосив курс гривні на 31 липня. Долар офіційно подешевшав на 18 копійок, євро подорожчало на 19. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на п'ятницю 31 липня становитимуть 1 долар США 44,69, 1 євро 51 гривня 27 копійок. Українські серіали цієї осені вирішили додати трохи адреналіну. Готується прем'єра медичної драми «Швидкарі», де одну із головних ролей отримала Анастасія Цимбалару. Новинка розповість про будні бригад екстреної медичної допомоги. І це не лише історії про сирени, виклики та боротьбу за життя. За кадром залишаться чимало особистих драм, конфліктів, дружби й почуттів. Бо навіть тим, хто щодня рятує інших, іноді самим потрібна підтримка. Прем'єра «Швидкарі» запланована на осінь, точну дату оголосять згодом. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
1: MFM Station Dance Hit Radio.
4: Come on. And Silver turned to me and said, David, they're laughing at us. I said, yes, darling, I know. I hope it didn't hurt you too bad. And she said to me, no, David, it doesn't hurt you.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: МФМ.
4: МФМ.
3: Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

бачу, я не сміюся і не плачу, я просто проживаю день і ніч. І коли мені не вистачає світла,

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.